mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tene wo nipa ni so na awiye no ayo wo akwai odo fo and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tene anaza tene bible say o man so kwan ma bi o nemo banisa arin na de odo fo me ne wo anka